0: sasera mero bisu beka ko kai beka sibu bebe si o hunso la gek prosim yimo la duno sna ye no mo gema mbulum fa in so so yentia ya kankan ko mi go mena ye ha be no si ame to sala ye ko ko pa so ko te be no si ba mi so e kasoko anan kwa se
1: Brute ni ikurando, keke taksi gigo wa ukinya mo, unade ununsobu nusuwa ma, saakbara kundi. Badwane mo, unkinya uinsobu nusuwa wa, untunwa badwani ba ndederu, baragwe kwa siye wa, foto nobu, badwani bu, buderi budona. Ira tonte, bawe ka kinya uinti sanu, iba duwani be, honesa, ya kinya uifoto nobu ya, ushofe we, uneto unwe, wentombu nusuwa ngobi we, andabu we. Iba ratunuma, madwani we, ubene, baso wa gisho, ma shuvene ye nan gam showa ni yinni ma wine ye to mena duwa duwa duwa kuma anyura anyando shuvene witona umma forono we kwasiye yibara tura basara yira wikini ya neto nem forono wu ama ni angwisi ya madumi sakiswa sakwa tombe siwa kumfungubi mwari shuvene hao umma wengubi mikum une nengi ya mindumi nengiru waluye wa ukasun gubi deli ya kini ya ne hao dumi biya wesu kwa mi banasu nyurasiya ban gobi sondi inkireme anguramu aikore nena kuna mankanswa une mena nena na goimo misora klienti ka chauffeur bagena ban no sine blute nira sabiki amu tombe wara gembo
0: iwa fai soka sangi mena ya mingu mena bebe ikini dui kipa niso soko bebe tante ya figo ba iwa e benwa uwe ba sahika kumia ugemo umia mia sihi anakwa

kwenti owe agarba muma gorgor kwa armashi kunga mwaru gande gunyara wana ukuna durabula waru kakun sharu kuna ure magu bukari uga sharu gata nyagi urari keli karahiri kamebare pira kwedu jinkura una kinandwa yango ure kwa eni ayuga edi niya yango ya mago ure kwa dwa yuga ayo na yadari nkura bare na umabugari garbaba gata nyagi yaru waru kwa tugu.

koya wele dugun pe gari o mogu ya yeru koya buyanguru o ya yeru koya adare o ya yeru koya dun sha o ya ru wor ko dugu kunun bu gari garba ba gatan yagi dauru bombo dur baba na kunun re garba ba gatan yagi worin egu sho shan je bani kunun re were bani ona okuna bu gari o ga sharu gatan yagi asho bi o ka je ndiu Tewa kwiri no shiru anagwe goro wa garba ta yombi dira mata tingu vi mwaya. Biyo kira pun ure gwiri taba kuno ure garba wa gata nyagi. Asho biyo ka ye tona borankari shiga kuwa na ukuna tankuru. Bukari o gasharu gata nyagi. Dabia taba gwiri taba kuno ure fa biyo mwaku. Taba weye ye garba ya shia karaku gwiri yara gwiri taba ngwe shara wa na ukuna gata nyagi. Bugari o gasharu shimengo bi kwerubani ukuno mone garba ba gatan yagi abru drahamani kona awurunde una na ba awurunde una pai na bambara awurunde una mago shabi yangire kwebunde odi kuona ukuna miatu bitu kwa bwe rishanga dramani mayagari

ninkuraru dagin deo ninkurara wa na ukuna ya garba. Ganji ba bora na bura ma duna ya kwara wa na ukuna gatan yagi. Bugari o gajaru ba dakuru. Shimengo bi kwerubani ukuna mwane no biyo magu. Nkahana masha wanka. Bele mata shudiba. Wande ya shama shimbara. Meshine kada anga kama. Shimengo bi kwerubani.

maji awolole wabare dakara okajua nkura maji abdu wa kulungu wulubare bibombere bugoro wulubare bama ya ganji abdu bama ya ganji abdu kulungu mugun kivi dakara okajua nkura awolole kareba ijuwa de garaje abdu wulubare Wande ya tebe garaje wulule ya shama na mankura bibumbele wulubare.

savi. Mi adao ke ba na ba savi. Na wa wa la kongo nuwa na wa. Ba duro ke ba ba na so ko nuwa duro ba na o savi. Ya ba so mi savi ye no kere ya o savi. Wa ka so no ya ba ka so no ta ru sa yo savi. Mi ba so suru ko mama. Awa wa ru ya ura sana sanga kwa uro. Yaga bogo kande waka kura goya ye mama. Yaga isigera kura wenyande gam nyandu ya wami na wa. Ambiyo duwa hibiyo ya we sana. Pili bongo siya bara mama. Yara wansi ayo luto limo kwele yo. Koma shunjima ya wa. Yara wansi ayo luto la sekwa. Jinte nye madire na.

0: bara da te agro suko sabi ya mo age mo go da mbie se pa agun wa wa ro ke ya mi wa mi pele yo anko ma go mi ya wa se pa se na pa gi so ko en bi to ra ka so ke o sabi ora ko bi
1: FM Nocina,

0: Jem bi ba tam bi ba ngan mu wa nga sun ti a tun we ko nu sa me pa ya e pa yi bam bu na ga me bu ro bu ya we bam bam cha wa ban mu wa ye ba mo ba ga bu a mi wa bu ga ba ga bu da wa pa yi bam wu e ban da bi ku sun do wi ru bam pa ya ban mu wa bu ga ba wi mu pa yi bam wu e ban da mi ku wa nga sun no Baba wu le kuli pai chabi pai o mwen jwa na wa awondi wa
1: le ni
0: pai na ya ko ne mo na ya me wa konte ma dama kan pe wu wa o ka bu ya me wa mama be ta ku ya pe nu wa tamba ja ya be wa pai ya ji o be jo ya me wa ba do mani mo bu ga wu wa pe mama yi ya yi pu ta wu ma ko ndro ya ki o me jo ya me wa buro mo e pai ya bi pai o ne mbi a ba ro buro na ko mo me wa ko mu ya pai ka ja bu ya me wa na wa na e ku a ko ka bi o de ya me wa na ya pai ya bi pai o yo ye de ma na me wa tun a ka no ke ni pai ji jo yo ya tun a ko ya ke ya buro ne ka wa me wa ja wa na pai de ko we ndo we me wa ja yin no ya ge ju mo ba ya wa mama yi nya ki yo ku man ndo mi wa we won no ku pa ko ma me ju ba na wa ya wa ma ju ma ngan ndo we me wa we ku na ku na na pi na ju ma ngan ndo mi wa we bi ya pa yi to ba bun ndo wa mi ni me wa we bo ya gu ni pa mi lo pa nya me wa da bagano magbaga pada mawa na choka kanigin drawi me wa wi choka marokuni melo paru ya me wa tu kya bi payo ye banga mo pa na no wa jodu no gade me na me wa apuro kya bi payo awon pa kuro kuro du ka me wa ka ka wi ni ani pa awon pa de ka drawi ya wa de wa
2: Farakara, kiren ti ago bere ti a se siwo ti a koro ndogi ti a se nwuro o paye je ma be ti a di je ma be ti a de di mbe kana mo ho paye na ya yawa amari hagu o pe se ti egun wa pa soko e pa igan kure yo ture ka de ka ba ya nyari Congina do me shaw. I want to know as you did by ya. No, Grashiki. Am I help? Kiss him up, Mark Basho. The opportunity is ready, Carol. Mother Kurogarba is look by. You are a man, couldn't draw. I'm good, Kurabu, don't draw. You shall put in draw. There are his rope and Milama. There are Hindashaka Banshedi. Mother Kurogarba is look by. Am I help, Mako? Yoga nwere gi agbujo gi na ngwari mbe kamu dia magura na yaya ma da die moro ak die ma ha wa mi o se ku no kalmu ah kanem boro ma yi de ro boro ah chimwe ndu mu ah ta ku bo ne ya ama yi ha ku o pashi na ga gariwe fai ban ru ga inu mo da ku ro ga bani ru e ma an ku ri ku wa tai shi shu ban shi shu we been no for worry ka ku kula ban da ta worry ku a bara shi a bo shi ku kula ku yin nu ku ru peru kina na ya wala he yero yebe yo se ba ka kwa ah se ba ka yi re yiru won ma ni na yero me we kula ba sho chimbo ba ka ga onde wo ando ba ga yero ka shu won bo ra kuna fo nu wo ku ra puru ka di wo we mo puru ka fo nu ku ra ki ma be ti ade gba ki ma be ti ade ri mi ro shu ami ma ko ama ihe gwo ko e ma ah mi ha won ade ma pa shi ah mi ha gwo ma te de ri ko ngiru ah ama ihe gwo ma ko won boro mi ro shu afo ne gwo wura ma na mi de wura ma ni si la hin shu no ba mi le ama si la hin na sha ka ban she di he buran na mbo her mu we bo o me ko ro ha e to gbo ro ha mbo go ne buran bo her mu a na mi ora na wa pa shi me so ana da bi na go da tun no so a o si on go hunduro wo yo ah si on go hunduro ba pilo si on go hunduro na ga jo si on go hunduro abumbo si on go hunduro bora dando che gi to go hunduro pa yi won kuro kuno osuwo kara e di mama nya maru ah kara e di mama Shiri kako hodi Nonu oru kogi Ama ihegu wa mako Gema beti adi Gema beti adiri Na mindi ula mo Kwambula ma ya ya wa Kula kula ya ushegu ndigo Denya kwangu bora ma hamburu Akubula ma cha ushomi Kabula akubula ushomi Mumbula kumwa shekereo Shekadwe shekere kuno mbele Na mindi ula manipashi nan gbo bo aya aya chakar mo ami ah we ni we kun ko ku ga wa oki se ba tu le ba ran tan tan buru su we bo se ko he bi o ko ran pa le chakar yo chakar mo an hero pa je ma be ti adi nan mi de wura ma ni nan gbo se bi pedu ya ya we bo se bi pedu se e ya wure amo ko agba se e ya wure bi e ma ah ka shin ya se ba gi Dia bashan namu. Yo ugo biushan no yake anda. Yo shan no yake ode ya. Shin ba ga ya ku gu twei. Ni ba ga tuma ba shebi fwe du yi e yo twei. Ah. Mu ku no shin ne yere ro. Mu mbo ro gba. Na mi ni wura mo. Ki no wa shi ro shon gro. Mu ngura de wo ri shi ro gba. Mu ngura de wo ri mbo. Ah. Mu ro wo ri shi ro wa hanu. Na mi ni wura mani. Ama ihe gwo akpashi ah mi ha won ade mama ko mi ha ko ma te deri na na gwo imbe ka mu fa gele na gele mu mwa ihe de mangu so wa wura mu ni na barabu niru mara pe bi asu ni ya ma so mura yara ta ku di u ko re to shuru bela ni na ka barabu niru No way, Pashi. Am I help you? Bagri kwa shere mani. Bora da nam kuru. When bora e wikun kwa ki. Au para bora gu bora dando. Wea bora bagri kwa shere. Bagri kwa shere kunwa. Am I help you? Kuru kadua kwa kunwa. Yo karakayo. Am I help you? Namidi shewa ni. Kwa maa ya shewa. naka suku naka kura naka bonsha som bara mera na dro pai maguro ka kombo shwa maga kunga danya akashu magwi shuna ka gayowa kashe gul shwa wa ma sho bo ni yo ne u banu di udo ni kyo yo tura we gwa tura ah yo no shuno da hwe mbi u gwa kashe ya dro she gulu shalam ai bo sha bara ku bo ya bo ma ga ku bo yo ro bo bo bo ah kima beti adi pai kima beti adi mako ah ihe de mangu gwe ah de mara tubi kelewa e tubi na kwe ah de mara ko kwe ah na mi de wura mani ah na ngo puluga shia we mo puluga doko ukuno ah ah chumo wol ah wol ba kuno na mi de wura mani bagri kwa shia ni ni wol ma gaha kuna puluga doko kuna ba shia o ama ihe gwo na tondro shia moya mudu aba ka dadi akuke kwa shabide shabe godi nuke mantemo gombo aba ula mambe mo gombo aba ya mo shia shuba kitungu ugwa wolba kuno na ye gwa gwa gwa shia shuba kitungu kunwa na mini shewani na ngwa tondro gwa shia kwa shuba da shia wa bagri baro magali gwa wa shuba da kura kawra yoro matan kawra de doma ne bakara gudara so guro ka mumudo shaba ka gugu shar guro da ka mumudo kwa mo shai shi mesu aru kwa gwa mba ko sharo ba ko sharo shuma mboro ngone na mi de wura mani na gwa shi ya higi ya ya kwa mo shi ya gi shu na to gura in shi hu mbi aru baka shona shuka te ukuro in himbo doro na mi de she wani ba shi ya gi shi ya kwa mo shi ya gi dango shu awu ukuro in himbo doro na mi de she wani na gwa tonduro gwa shi ya pal banduro yuma beti adi o mbeka na mo kwaji na gwa dade adi o na gwa dade kwa dami no kwa mo da ishu no ukuro chwe kwa bakaro mbora kwa shi na mi de she wani na gwa guru ga heya ya ya ya gwa kina mbo ma he shabu no no ma kina beru kwa duwa biko mba ya ya makina beru kwa duwa biko mba abu higu kwa bo guru ga heru ukuro kwa ya kunchuro mbora kwa shi na mi de she wani na gwa chwe mbaka gire ga ya mbora kwa chwe mwa ya uka uwe shina nudi yebuko mbora shogu ya ya uwe shu chwe mbaka gire ga we ukura uwe renda nguro na mi de she wani kwa shi na kwa shabi ya ya uya bo shabi tungo mbakura tungo kankwere kai hadu ya gara kashu wa kura kareja yere ba yeka no aruda tamilu giru angagmo yo wano kwa yi bagu nukua kwa kwa ama yi hagu wawo kuya mwa shafon bagura gaba atungwa kankwere atungwa kwere ya aku mamangela wa kani ya wami aku niya kame tugo kaka kwa mkago wa aku kwa mkago kame kawa gwa ho kame jangwe ta kwea kabia be wonu wa shabi tungu na ya shabi kabara shabi na ya ya bo shabi fon

syukuru ku siswa si Bungkaria. Susu kromo isi ya katentu usianu, panos naayu maatumunus.

buko nura buko de okun wa tarabi ogba yi abi ogba yi na ba do wa tun ga ya tun kun bi wa gun gegire ni gin pa onugun

0: ma pucere me no tambol ke a kero ani
1: domenga kwe mo kagwia akireta
0: kagwia
1: kwe kwe ko tenwa kwe kwe kula kwi
0: mama ya
1: yuno tan kwe kwe kula kwi
0: no ye
1: mama nshani
0: ba shiano dogo ra shiaya
1: mama nshani ba shiano ngaburo biya kai
0: mama ya
1: mama nshani ba shiano
0: tambol ke a kero ani
1: o gwegin gwaye bonyo gupa
0: mama ya mama ya
1: magun gwegin gwaye gobin taga
0: basiano
1: aja we
0: mama ya
1: yo bane gyoku gege
0: mama ya
1: gbadun na shon ambe sina se yoro kan
0: ambe wonno pino
1: ke weja
0: mama ya
1: ndome kiru dugwa karu gadi pa
0: ya mo ya kiru ga changuro mena gelwani
1: be poro mina shanwaru
0: tema
1: mi a jo ma nwaru
0: diria me de gaidoni
1: bi baran jo mo kero tamoru bi wiya kin jo jama
0: to raro
1: ya kin ye
0: yo ti o mama ya
1: ana jo amuno ya ga meri tamboru
0: nkpe awi po wujo ya